0: 救いっていうのですね、サルベーション。
1: Radio Light. On Sound. Music not the answer.
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.